Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hen Ayoh. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji, doa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata, apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita dengan kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Radio Klasik menggamik kenangan. Sudah pun 9.47 minit pagi ketika ini. Waktunya untuk saya tinggalkan saudara. Dan selepas ini, Nora Muhammad Yunus akan terus temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Lagi lagu-lagu menggamik kenangan dan lagu-lagu rakaman Perhitam. Lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik akan ke udara pada pukul 11 pagi menerusi Nostalgia di Klasik. Dan semoga pertemuan kita hari ini mendapat sedikit sebanyak manfaat. Semoga kita dapat lagi bertemu pada lain-lain kesempatan. Diharapkan saudara terhibur dan juga menantikan lagu-lagu saudara akan terus ke udara. Salam Anis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

Al-Quran mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Tidak kira menerusi frekuensi di tempat saudara, menerusi RTM Klik yang dimuat turun ke telefon pintar mahupun menerusi portal Radio RTM, radio.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak. Baik, 10.45 minit pagi nanti, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Tapi sekarang kita nak berhibur lagi dengan lagu nyanyian daripada Raja Emma, Penghargaanku. Jangan lokek memberi penghargaan, saudara, kerana setiap kebaikan yang dihargai akan terus berkembang dan bersemi.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan paduan suara Nur Ain dan Suhaimi menerusi lagu yang berjudul Padi Menguning. 11.20 minit pagi waktu ini, kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu daripada petikan filem Melayu Klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara, lagu nyanyian daripada Asyah dan Esno dengan Seia Sekata. Lagu ini petikan filem Raja Sehari pada tahun 1953. Ada S. Hamid dengan Mengenang Budi, juga paduan suara P. Ramli, Tan Sri P. Ramli dan juga Normadia dengan Itulah Sayang. Dan lagu ini petikan filem Anakku Sazali yang diterbitkan pada tahun 1956. Filem ini saudara dibintangi oleh Tan Sri P. Ramli, Zaitun, Datuk Usnani Jamil, Nordin Ahmad, Hashim Mahyun dan ramai lagi. Dan filem ini diarahkan oleh Pani Majumdar. Dan filem ini mendapat inspirasi daripada filem drama Amerika iaitu My Son, My Son pada tahun 1940. Ayuh kita berhibur dengan lagu yang berjudul Itulah Sayang. Nostalgia di Klasik.

Lagu yang berjudul Malam Cemerlang itu tadi pernah menghiasi filem Jebak Maut pada tahun 1967. Nyanyian Kartina Dahari dan juga Aziz Jaafar. 11.35 minit pagi waktu ini, saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara, lagu berjudul Joget Tari Lenggang. Lagu ini pernah menghiasi filem Hang Tuah pada tahun 1959. Filem Hang Tuah diarahkan oleh Pani Majumdar dan Datuk Jambil Sulong selaku penolong pengarah. Dan saudara, selepas itu dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Asyah bersanding juga Aziz Jaafar dan Asyah, Manis Budi Bahasamu, petikan filem Cemburu pada tahun 1952. Istimewa di Nostalgia di Klasik.

Datuk Khadijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sarip menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Zapin Berperi. Lagu ini rakaman 1992. Lagi info untuk saudara pada hari ini, iaitu saudara boleh semak fakta lebih mudah dengan AIFA. Apa AIFA ni? AIFA ni bukan nama orang saudara. AIFA ni Artificial Intelligence Fact Check Assistant. Dia macam chatbot kecerdasan buatan yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia untuk saudara semak fakta betul ataupun tidak. Caranya saudara kena simpan nombor AIFA iaitu 0386887997 dan kemudian saudara boleh hantar mesej ke nombor tersebut dengan maklumat atau berita yang saudara nak semak dan AIFA akan proses permintaan saudara serta memberikan jawapan berdasarkan sumber yang sahih. Saudara juga boleh melayari portal sebenarnya.my untuk melihat laporan berita palsu terkini. Tapi kalau tak nak buka portal, boleh WhatsApp ke AIFA ya. Tadi yang macam Nura kongsikan dengan saudara. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud Kilau, Pandang Pertama. Radio Klasik.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.

0: Kami kenangan dengan diramainya melintas zaman untuk pertemuan petang payang hari ini. Rabu disebut sebagai payang dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Dan cerita pasal tempat nama-nama tadi, kadang-kadang dia ada kaitan dengan ada sejarahnya lah maksudnya. Macam nama tempat, ada tempat nama apa, pekan payang apa?
1: Pasar payang.
0: Pasar payang Terengganu. Satu lagi?
1: Jadi payang. Pekan Rabu, payang juga.
0: Pekan Rabu, payang. Betul lah. Sebab dia merujuk pada hari Rabu. Dulu-dulu kedai tu ataupun perniagaan tu berlangsung pada hari Rabu. Maka dengan istilah klasik, dulu-dulu disebut sebagai payang. Di Terengganu dia sebut ada satu pasar nama dia Pasar Payang. Baik, ini kiriman lagi yang diterima ni. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik berkongsi cerita tentang nama-nama tempat yang unik lah kiranya. Daripada Kak Syam Jitra Kedah. Dia kata apa? Dia bukan nak cerita kat Kedah ni. Ini dia cerita kat negeri Kelantan. Di P. Kelantan. Dia kata ada satu tempat tu nama dia Kampung Bunut Payung. Tak jauh dengan kampung aku juga. Dia bunut tu sebenarnya sejenis pokok. Pokok bunut. Pada pokok tu dia rimbun. Bentuk dia macam payung lah lebih kurang. Gamaknya ada pokok yang besar. Itu pokok bunut yang besar. Dia bentuk macam payung. Itulah nama dia asalnya, Kampung Bunut Payung.
1: Bunut Payung.
0: Lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Tok Wan dari Kampung Titi Bom. Gua Cempedak Kedah. Ini Titi Kedah Kelantan. Kedah Kelantan.
1: Yang peliknya Kedah.
0: Asal-usul dinamakan Kampung Titi Bom masa zaman Perang Jepun dulu. Jepun telah mengebom jambatan kereta api di kampung kami dan serpihan jambatan masih ada sehingga sekarang. Sempena pengeboman tersebut, kampung kami telah dinamakan Kampung Titi Bom. Tamat. Siap tamat itu.
1: Cik Zaini daripada Tinam Johor.
0: Apa kata dia?
1: Tadi kan kita dengar lagu Oh Ponyah kan? Dia kata teringat kampung Oh. Kampung Oh tu kat Jertih, dia kata. Dekat Terengganu.
0: Cuba pergi depan sikit. Kok ada kampung Ponyah kot? Sebab kadang-kadang nama kampung tu kan bersambung-sambung. Dekat mana? Dekat Terengganu?
1: Dekat Jertih.
0: Jertih tengah. Kampung Oh.
1: Kampung Oh. Oh. Pendek je. Kampung Oh.
0: Rasanya setakat ni itulah nama kampung yang paling pendek. Kampung saya, Kampung Lebu. Ada satu tempat di negeri Chili pun nama Lebu. Basri Ibrahim, Teluk Intan. Baik, terima kasih. Yang lain lagi. Kalau mungkin ada cerita tentang nama kampung yang unik-unik, yang pelik-pelik, yang jarang-jarang kita dengar. Kalau mungkin tahu juga tentang sejarah daripada nama kampung tu.
1: Yeah.
0: Boleh aja untuk kongsikan dengan kami 013-5656-128. Kejap nanti nak dikongsikan perkongsian waktu solat fardu ansar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Halim Yatim. Jauh pandangan, banyak pengalaman, banyaklah nama kampung yang kita tahu. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.41 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.44 dan Kuching Sarawak 4.5 minit petang. Seterusnya Johor Bahru Johor 4.30 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang 4.33. Kota Baru Kelantan dan Baranai Melaka Melaka 4.37, Seremban Negeri Sembilan 4.38, Ipoh Perak 4.42, Johor Darul Pulau Pinang Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.44, Shah Alam Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.39 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu asar daripada kami Radio Klasik.

0: Música.
1: Menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol, Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dawaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dawaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO, Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaharu mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategi itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Peijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketia menanti Pang Ron Peijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermaksud.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
4: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan dahulu waktu solat fardu maghrib bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi kota Kinabalu Sabah, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 6.28 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.30 petang dan Kuching Sarawak 6.46 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan yang nak menuju ke Kuantan Pahang. Frekuensi Radio Klasik di sana 107.96, 6.43 minit petang. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saya nak bacakan ucapan yang seterusnya daripada Khairuddin yang berada di Kelana Jaya. Katanya petang ini hanya minum air coklat sahaja dan makan bersama dengan biskut kering sambil mendengar lagu-lagu yang disiarkan di Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, saya nak pergi ke kampung di Pontian ini. Kiriman ucapan daripada Khalijah Talib yang katanya sedang santai-santai saja petang ni dalam keadaan cuaca yang mendung-mendung manja sambil-sambil mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik tetap nombor satu di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, saya nak pergi ke Melaka di Taman Sri Duyung Melaka. Ucapan daripada Afsah Razak katanya, "Assalamualaikum Syazmil Izzuan, selamat hari lahir diucapkan buat kamu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berkonti pada hari ini. Saya masih bertemankan Radio Klasik, layan Rima Klasik sambil minum secawan kopi O panas. Dan menu saya petang ini adalah cucur ikan bilis bawang." Daripada saya, Hafsah Razak dari Taman Sri Duyung 2 Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Baik saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Saya nak bawa saudara ke tahun 1985. Nyanyian daripada Datuk Francis Kapita dengan lagu "Aku Hanya Pendatang". Terus menghiburkan saudara menerusi Rima Klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7. Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggabin kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan musliman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7:11 malam. Kuala Terengganu Terengganu 7:19 malam. Kuantan Pahang 7:16 malam. Kota Baru Kelantan 7:24 malam. Bandaraya Melaka 7:18 malam. Seremban Negeri Sembilan 7:20 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7:23 malam. Ipoh Perak 7:27 malam. Georgetown Pulau Pinang 7:31 malam. Alustar Kedah serta Kangar Perlis 7:32 malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamin kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan musliman disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.43 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.46 minit malam dan Kuching Sarawak 8.01 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Bahru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.26 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.34 minit malam. Kuantan Pahang 8.31 minit malam. Kota Bharu Kelantan 8.35 minit malam. Bandaraya Melaka 8.33 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.35 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.38 minit malam. Ipoh Perak 8.42 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.46 minit malam. Alustar Kedah 8.47 minit malam. Dan Kangar Perlis 8.48 minit malam.
1: Radio Klasik.
2: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara parol bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malviya Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
2: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang berada di Kuala Terengganu, frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Baik saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya selama satu jam pukul 10 malam hingga 11 malam. Nostalgia di Klasik, lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, lagu nyanyian daripada kumpulan Black Dog Bone dengan lagu Si Gadis Ayu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik Menggamin Kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan yang akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sekarang dah pukul 10.05 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semua pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, sekarang kita dalam nostalgia di Klasik, yang mana lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam. Dan sekejap nanti saudara, kita ada lagu nyanyian daripada SM Ali Idrus, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1959, lagu yang bertajuk Seroja. Sekejap saja nanti, sebab apa, sekarang kita dengarkan dahulu lagu ini, gandingan daripada Lena dan R. Azmi, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1950, lagu yang bertajuk Serampang Laut, hanya di Nostalgia di Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

ciptaan daripada Osman Ahmad, lirik oleh Jamil Sulong, nyanyian daripada Normadiah dengan lagu yang bertajuk Seri Dewi Malam. Lagu itu menghiasi filem Putra Bertopeng pada tahun 1957. Nostalgia di Klasik 10:20 minit malam, dan sekejap lagi saudara, kita ada lagu nyanyian daripada Fazidah Jonet yang bertajuk Kasih Sepanjang Masa. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1964. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Lagu yang menjadi ataupun runut bunyi bagi filem Nujum Pak Belalang. Filem ini telah pun diterbitkan pada tahun 1959. Nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dengan lagu yang bertajuk Nujum Pak Belalang. Nostalgia di Klasik.

0: tidak selamat. Kalau engkau tak percaya,
1: pergilah Tuhan.
0: Kalau engkau tak percaya,
1: pergilah Tuhan.
0: Wahai musibat,
2: alamak,
0: hai musibat,
2: alamak,
0: hai musibat.
2: Radio Klasik menggamin kenangan. 10.30 minit malam. Hai, selamat malam buat semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana saudara berada, yang berada di Kota Baru Kelantan. Frekuensi Radio Klasik di sana 101.1. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara menerusi nostalgia di Klasik pada malam ini. Sekejap lagi kita ada lagu gandingan daripada Normadiah bersama dengan Abdullah Cik dengan lagu yang bertajuk Kasih Berpadu. Lagu itu menghiasi filem Buluh Perindu pada tahun 1953. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma dengan lagu yang bertajuk Tari Tualang Tiga. Lagu ini menghiasi filem Sumpah Orang Minyak pada tahun 1958. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. Terima kasih buat saudara pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada, di utara, selatan, timur mahupun di Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei serta Indonesia. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara sepanjang masa. Nostalgia di Klasik, saya nak teruskan dengan lagu ini. Lagu daripada Lena. Lagu ini merupakan ataupun menghiasi filem Miskin yang diterbitkan pada tahun 1952. Lagu yang bertajuk Alam Maya terus menghiburkan saudara menerusi nostalgia di Klasik.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ha? Memang betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang istimewa di Radio Klasik.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Sirih pinang di dalam puan untuk hidangan putra perkasa.
2: Saya Asmida Ahmad.

0: Penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hai, kami dari IACT College. Dengarkan Radio Klasik mengambil kenangan.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual berpulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkat kuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategik kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tambah tempoh cuti perayaan dan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.